0: dañire waato nunno wi a daga en baddino fu to non pota wangineji mudum num yettuda jawda mojjinoida dum sai ni kokkita han cede don non be baddi be nan natira joni mo to mudo sori pota bon o wodi gonga o jaba cede makko na wala gonga
1: gonga nani hala ka betite jon subakara ne done fa ko min jaba noddoje mudo fu sai mi suutiro on taw lambaji dino dete mbaade e ngata lamba setisi banjie go didi e jenai tati e banji jedidi e jego jedidi e didi lamba mtn bonanno banji e go jenai e jego nai e didi go e jedidi joy e jenai lamba mtn non banina e min ketrino doje modu Mbali jam. Nam. Ne jida hala ka sabi adam.
2: Awuna.
1: Eh.
2: Diga baji da faa jay to da bita den ba do ba mi tayni yoba.
1: Aha.
2: Odo se na na o fon.
1: To non ko do nyelo wala gon.
2: Wala do e no fon o na na o yotum boda mi do o labi.
1: Gonga gonga gonga. Ke sanna be fayto. Mbali jan nan wani fini moinu
3: tumono fa gure tus
1: tumono jira halaka
3: dabo tete rongo pino mo kwa tabu kame hana jama mo chede o pino mo adu ja oji
1: o si pino mo me o wii ma umo ino yenye nko yoba
3: kanko posi akaba horon bawe ngu watu
1: se o yoba na
3: Bonga daga imbadino jaya wayo bayo.
1: Ito, nube jaya betaye nye igwa lata abona.
3: Lata abula ayo ayo jaya yoba.
1: To, wudi wudi wudi. Mbali jan.
4: Ayo jana bano vini.
1: Ayo mwenu.
4: Chumono vago.
1: Chumono jida haleka.
4: Emyo wata ayo.
1: Ayo wata.
4: Bajo, ina bajo ya wata ungi wani baru kari wadanyi bale.
1: Eh.
4: Ei
1: baje. Tawo di sanne chana geti gwe kosu. Na pile bani ya.
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam mulu.
5: Ah ja uje bo.
1: Naam.
5: Mando Bubaka gwe kese lady bari no.
1: Bubaka reji ala ka.
5: Ah ina ifi ja uje bo.
1: Eh.
5: Di proporta bona gwa me okara fa badana.
1: Eh.
5: Eta le mi faje ma ko mi se tira porta bangi jao jo to na bada na yobaramo
1: to no jira
5: ganja ko ba to no no se tempo ta bangi ko mi futo ko ri ona porta bo na go jao jo
1: to wodi sanne mi jetti tana geti bani
5: to
1: no bina ya aja
6: mi tira le la pera
1: ne jida hala ka fa to pera to
6: a ci pura porta bo na go ne
1: ci pura mi ala go na bida
6: Inna
1: musulika ka wadi kan ne zai ne wakil ala ya wata ake da
3: ka. Ta wadi sanne tana
1: geti peda. Umali jan.
3: Eja mikin ne ya. Eja moinu.
1: De mone ji da halaka.
3: Eh daga o sisi kwata abu ga me da o so di ji o ja o yaba o ke da mako latte.
1: Sai ni bi da o yaba.
3: Fala ba.
1: Ta wadi sanne tana geti gure koko. Mali jan
7: Yobu jaoji
1: Nam
7: Muhammad Tepale ni
1: Ah Muhammad Dune jida hala kai
7: Yobu ya pota go wala gonga Se o yoba ka
1: Se o yoba
7: Ba ke da wala gonga Mika nao
1: Uwodi sana chana giti tepale Yopine ya
8: Anu pini
1: O dama Moinu
8: Demone ndaga brandu
1: Demone jida hala kai
8: Eh pota bubang nge ko dam.
1: Ha.
8: Na ka de nge ko kolang nge nu gubanam.
1: Eh to no o yi no mo ina nu bona.
8: Ha no mo ni ba wo di.
1: Wo dai.
8: Aha to wo dai ko wo dai boy so de.
1: To wo di sane min jetti.
3: Assalamu alaikum. Pinne.
1: Pinne.
3: Eya na bana bini.
1: Ewo da moinu.
3: Bulai ta hasu ba.
1: Na jida hala kan bra.
3: Ah mo ina ko ta wala ga ngai.
1: wala goma biɗa
9: wala goma bate
1: mo jino bane me o do o shodu no do bo sipimo no
9: eh wala goma bene
1: tuddo wala goma na tipudo
9: tuddo wala goma
1: tuddo wala goma biɗa
9: eh min laana wala mon kande
1: ido ah to wodi wodi wodi channabe
9: ta wede
1: wodi Pinne ya?
10: Ya bani sini.
1: O da mo eno.
10: Da mo adam gumo.
1: Ne ji da hala kande mo adam.
10: Ha ki pura pura go wo da go mo fere.
1: To wo di sanna min jetti tanna.
10: To wo di sanna.
1: Tu ka de bo ma ga da da. Mi do mi. Malija. Manu. Min nanta hala ma de.
11: Mungu kandi gazuba.
1: Nji da hala ga.
11: Ai wai da.
1: Oh.
11: Allah wanda ko da bi fi ne ne.
1: Aha.
11: Allah ba da ya wanda an.
1: To wodi sanin tana gitti su ba.
11: Eh da idan bi su ko ja da yano ko ni ne ne.
1: Go ga go. Malija.
12: Kin na ja jo ko.
1: Ai ja mo.
12: Adan na la gure kru.
1: Adan ji da hala ga.
12: Ebe ngi ti ngamu ga jawji nanna bar ne o nu mo do di ko mi ko ay di ko tay du woda de mu mi nanu wa
1: aha to ay andu ne jida no
12: tu mo ku jo wala ngo o de mo ino wo taram to da mu ne ge te do to ku mo japo
1: aha to no nan kan e se ni jaba te de ma
12: ka do jo da fa ya o da ku e to yo ba ta men dan dango ka sai
1: Ewo di sai.
12: Ba o da ni guda ma to don nuno wino fora hu ga sa de mo yau ti ka do bi jo fora ko yo yo ba.
1: Ewo di sai na tana gitti ko suwada.
12: Yani ba tun ga don ta kara.
1: To wo di wori yanke tin to ba to wori yanke di mo.
9: Ala na sunne.
1: An ba no vini.
9: O da ga di de mo la pe dar.
1: Ne ji da halaka.
9: Ha yo ga ta mo ba je.
1: Ba je ya.
9: Ah to wa te jona mi. Ya da ya mutu ne da.
1: Tana get pe da mun jetti.
9: Eh di
12: fare. Wa alaikum.
1: Wa alaikum salam mu nu.
12: Zan mu ku ji.
1: San mu ji da halaka.
12: Ah mun kan ka da ta ya lo ha ho ba ho dai yo.
1: Bi da to annu jaban cede da.
12: Ala ba ka ho sa di ha.
1: Ah sa di gon.
12: Ai ka ba ba da ka.
1: Eh.
12: Eh ro ro ba fa la ba.
1: To wodi san ne tana be.
12: Ni san ne to ni san na bu je bo.
1: E min nana mi fu. Na bina.
13: Alaikum.
1: Alaikum salam.
13: Ko pinne ya.
1: Eh yam. Me mu ne ji da halaka.
13: To me wa na ku no so.
1: Vida no ne.
13: Ko so do no me no ani ni wa ko so ba ti ne no.
1: Gonga. Gonga min jetti san min nane ko vida fa de tiki ton tan nawe be fu. Ni ni do an ya le mo de. Ni pinda.
9: Wa me ni.
1: O da ma.
9: Ringani.
1: E ya mo no.
9: E ni to
1: no. Ne ji da halaka.
9: Min kam mi san no wa mi wa na lun ka pido.
1: Da wodi san ne tan nabe fayto.
9: Oh, zadi be.
1: Oh.
14: Jawi jobo.
1: Naam, tunka.
14: Na.
1: Ne ji da halaka.
14: Ha ina ki da wato.
1: Eh, go ga nu.
14: Mamma
1: gi wodi tan wo. Wodi wodi
14: wodi. Ah, ba du yenge kan go laba tabi.
1: Aha.
14: Eh, au ka.
1: Ni da an ka laba da.
14: Gaba
1: dai. Mam. Se bata ba sa bin jetti.
14: Ba to
1: wodi gane. Lupinda.
9: Ai ja no ba no wulo.
1: E wo da mo no.
9: A da diga bore.
1: A da no ji da hala ka.
9: A o yo ba.
1: O yo ba.
9: Na ni dan ne ya ci ko don ke ke bodi.
1: Aha.
9: Daga ya hanu o ga no mu do fa ba gongo.
1: Aha, nan vila.
9: Ayo ba, ayo ba.
1: To wodi sanne channa be ada.
9: Ni sanne on to.
1: Allah min noto e min nana bo min. Malija.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Tebi san ke obi wun baba, ke obi wun yaiba, men wa agbengbeke, men wa sinande, bebe wa nigigia, be kalalegi wu, kama e mintia, men ki nga ben biuda ke diruso, inki indendo, babi inke uisin, inga wido benke di basokmo, komple skole katolika, Maria de la Ido. Gbangbaga mi akeli teta mwa, tama aten kono su wigie, imanye, ke di temigun gisonge, ke obi bagarasa damingun, bendabino bagarasa ewo. Demi sansua, ke bi pibun garasa basokmo sepe, be tomu, wera kuruka nobu, be abayida, be kurubu mwa iwawa, 100% abakwami, yen biruso anwura, garasa basokmo bebe se mbiragia, basan abeton wera kuruka nobatia, be oba garasa eda, ama wera kuruka nobatia eso, tonu wera kuruka tia, be abayiwa, ansua, unogu mweneka okura tia kasoniru, be abayiwa migun, ama ura, garasa basokmo bak mbiragia, be abayida, basan abeton tinaga nobaita, ton tinaga nobaita eso, tonturo degedege, wio bia, mena ton tinaga nobayiru, be abagarasa ewa migun, anye unogu suwa mo, ya yera mi, unogu mweneka okura noka yiru, kasoniru. Mena, ma mubu goson, mabenke dite, tasanwa goni ba ngoni, ba masoro kwele, ba wabu kabembi umwa. Buse bibe mwa buhene, buko ke iteko, bala be garasa kosi yewa. Gisonke ben garasa e, buko dabu yeko wa, batulo suru numa nensen son yiru, ya buko bibe nyero sinire, benke dirumi. Ke odite twa sokmo, komple skole katolik Maria de la Ido, nangbaga minikon, ke dite ta fule yara wa. Ba ima amara, ika bambi unisi udami, bebe kinbe kanka oso wa, bakanka hukwimo, itale ukantia, noba ne, nobu, noba iru, ita, noba ne, noba tia, tia, ongume, kam tia, ine, tia, ita, noba iru, kam, noba iru, nobu, noba iru, bimo ba kuro kukaiko gisonge, ba uwa uka wimbi damigun, ba uke li tembaru gaji.
1: Bebe iranwurure, kamikwe gaben bibuda, buka nye geruwa, buka besonsi geruko, pa buka kosi antombu, wurura bukpa. Weno entena Saint Marie, babe nkono su wugi ami, mwonora iru ka endano buka tia, ka mwonora iru ka endano buka iru nke uura ten swaso. Abi mo san watonkpo, ma kia winyi sirunwe, awo. Ura san wa tonguro, inye ma bente na e, Saint Marie, weno, babe nkono su wugi ya miya. Maga se ente na Saint Marie wa, ado, darika jugu nswa e mbaso, miguma ente na Saint Marie ya wa. Ima ye ma kebi bakanu tona, biwa kedi bakaru tura, sa kedi bakaru ndi nongi wa mo 6e, seka terminal, bera ente na Saint Marie gibu, baka somburumo, bera bema kasu, buson siruko, babu wenye geru we. Bente na emikun ya ke oson si obu beba nye geru mo buka buson si geru ko beba baka son buru mo yen biru so be ma se beba ma mo ami basa mo beba bibun kiru mo maba gonru mo buka bibu so agi asure ba bu be nye geru we buka ko si antombu ente na Saint Marie we no ka yen ma se ba kama ke oson si obe baso rupa amikun buka ben bibu nye geru mwen. Buwe son si geru ko, babu beso agi asure, buka ko si antombu. Ba ima marara, ide ben bibu nyisa mwen. Agari moka abiki ya wa, ben kankara howe mi yika kwen atare, atare okanga tia, noba ine nobu, noba ine ine, noba ita tia, noba iru ita. Ukume atare o, kanga tia, noba ine noba tia, iru noba iru. Naba yiru, tia, kam, naba yiru. Kakme ama atare, kanga tia. Naba tia, kam. Naba yiru, nwasi yiru. Naba itata, nwasi yiru. Naba tia, tia, nwasi yiru. Ngumame, kakme akura, bente na Saint Marie ye migun. Burubatere, baben kono su kenyami, saburu nkoba naba itandi. Seka suhon koba akura yiru. Yembiru, suhon koba itandi. Seka yuka nkoba nobu. Yira baben kono su kenye. Sura sube hem bibu nyisa wen. Ente na Saint Mario. Weno, babesem bibuka nye geruwa. Buson si geruwa.

bambe son siru kwa. Inande ko son ro wa imo. Ingun kan son. Inta benti nini. Ipu ma wewe nuko. Mega san ikedi bagaron kedi no inese ba mo troisième kwa wa. Kwa ikme ida point awo. Mikun aboko be son siru dodo gako. CFPP.AO dari oya. Yesan son siru kanu dodo gaso wa. Boko be ikuwa. Awa pharmacy soma yiri yiri. Yesan, doktoro run biron sonro do doka. Mdan girari. Ansan, doktoro dirun tiregero buguro. Seka, tiregero dira yekuro ya wami. Yen masan yiki hikpe in denibu mbiragia. Aye numa sigena. Yen kagbi guruka kan yiru se. Yen biare, benpoen a migun dario. Meso ama yesan, yasa urun biragia. Kwe uku bumbiragia. Pompi nun son bumbiragia. Sega dianu kwasi ya numbiragia kuro. Bako tombu son siruko. Benpoen a migun. Yen masan, gumba nko uni. Kaburaru nyanu dodo ganti iso aso. Poen a migun. Boko e tombu son sirukwa. Masini, girikihi dodo gan sonbu ni. Undan girei, dirun datrigi doge u. Undan girei, ante paraboliki nu. Kama se yirikihi ni nugonga. Sonyana sonrumo. Pano sole bangirabu. Hega yen sonbu kuro. Boko be son siwa. Be point A miku. Ambigi amo banna point A. Dario, se wiku maini. Domi nganu son. Beba sa beben sonrum kinumo. Beba bagosa. Baben son numa sigene. Mabaka tombo son siro kuwa men. Domi, ginagun. Numa son ko bibu ngrasa eba damikun. Datrigi mbiragia. Pano sole nun sui un so aso. Kante paraboliki nun sui un so aso. Bebe ba grasa e damikun. Benpwen a e mindi. Bekuro ba grasa e wawa. Yema san deape de mbiragia. Bebe ba grasa e

0: anawa hisa okwa
1: alafia
0: oh wani hiru
1: siiru hayo mwakandi
0: ananyo kwa hata yikiwa siiru
1: mbomono
0: afaye nodugo
1: mbomono mbuku na mbuku towa
0: mbawurawa
1: mbomono li inafaye mbuku
0: ami
1: umagaywa
0: oh
1: saki hundi hana kana gumuni kwa giyo kena
0: towa ami
1: mbomu kwa giyo ya giyo mku uwisha Niwa ge au.
0: Oh.
1: Si kwa gile.
0: Yawa.
1: Ma kwa gibo ni kwa sami.
0: Mhm.
1: Ni tema ba hawa tesi wa. Nda da hala nda kun kwa wa.
0: To.
1: Ni tumo no.
0: Oh.
1: Do sha do bombo ba ga mu kum na ko.
0: Mhm.
1: Awa ku ga kum na manyo.
0: Awo ni.
1: To. Ni dira ko sanka ba.
0: Yawa.
1: Go ba sha ni.
0: Amio. Abi san pe he mi ga ko.
1: Bono.
2: Amunu de yo ya yi ya ku. Kusuno koru so mi wa ya yi ya ku.
0: Ba na yo kai.
3: O he kai.
0: O.
3: No ni na mi ja.
0: Sa ku ho sera.
3: Ba yo be po no beto.
0: Sa fo awura ma.
3: O. Sa ja je da je mo. Je ti ku.
0: Ana te be ki wo gi wo. Afa e no do ko mara.
3: Oh,
0: oh,
3: oh, God, you should come.
0: Mm-hmm.
3: Won't call you here.
0: Oh,
3: oh,
0: yeah, one more.
3: My girl,
0: Yawara. Sasera.

0: Tankura bungena eru.
1: Dani na nuba ina mama na ya
0: iki. Ina sugen na behe tankura bu yukasungwera. Tankura bungena no radio no sinaso azuma bairo kuro.
2: Zasu hongkwa itandi hego kwa ine.